0: Ekkert að ég geti býtt að faka mjölsing á þetta hóttakana Ég mótið niður wiki Ég faka nýjan að þetta Það er það maður í Harry Matariki Það er fann
1: Æ, Harry Matariki Kautau katoa kema tara Kua kirunga ja engarori Ja kautau haare anaki Wii wii ki wawa
0: Tikara wa atsine Ma tā tsua tia kima naki A tata katoa i te ronga Kio ngarangi whakatake Hoki oro mai A te wiki etu mai nei Israel star Ari Love Takes us out with Root Session From your Rebel Tani For the Pātara Nata Whai Morena.